0: Menemme kyllä tänne ainakin korintai ja uuden minuutossakin huomenna kyllä vain englas dosi. Saakka on tuohon, no kun muista huomenna vaikka on huomenna vaikka paljon tukeron. Saattaa kun vaan usapni niin huapa muuman.
1: From my youngest years.
0: Ikänsä niin ja Michael Learns.